tsamaela hantle jwale tjena, ya ba ke hona o tla tseba ho rapela. Ho molemo, ho bohlokwa, ho a lokeleha hle wena mamedi e motle hore re rapele maemo a dumela a sa dumele.